Kupigiwa hati 9,900 senior ni mita bendi 15 masafa mafupi. Hivi sasa ni saa 12 na robo kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 3 kasorobo za usiku kwa saa za hapa India. Jioni leo basi tutakuwa na matangazo maalum, ambapo tutawaletea mazungumzo maalum na burudani za muziki kutoka filamu za Kihindi na kutoka bara la Afrika. Jina langu ni Naso Kingo na tunaanza mazungumzo maalum katika ratiba ya malengazo yetu ya jioni leo, ambapo mazungumzo hayo basi yatahusu juu ya kazi ya mikono ya India. Kazi za mikono hutumia mikono kuunda vitu mbalimbali kama sehemu ya uumbaji. Vitu hivyo huanzia mifinyango mpaka ubunifu wa madini ya almasi. Kazi za mikono hutia ndani vitu ambavyo vimeumbwa kwa ajili ya imani za kidini, kwa ajili ya utumizi binafsi pamoja na utumizi mwingine na raha mbalimbali. Huleta hisia kubwa za ama hotelini au nyumbani. Kazi za mikono ni sehemu muhimu ya maisha ya Muhindi. Ingawa kumekuwa na mabadiliko ya haraka ya kijamii na kiteknolojia kwenye dunia ya magharibi, wabunifu maalum huunda vitu ambavyo hufikiriwa ni kwa ajili ya utumizi wa raha. Lakini hapa India hutumika kama chanzo cha ajira kwa ajili ya watu wengi baada ya kazi ya kilimo. Kazi za mikono zaweza kupangwa katika makundi matatu. Kwanza, kazi za mikono za kidini, kazi za mikono za kitamaduni na kazi za mikono kwa ajili ya biashara. Wakati watu wanapofanya kazi za mikono kwa ajili ya utumizi wa kibinafsi au kwa ajili ya biashara, hizo ni zile za kitamaduni. Upambaji wa kitamaduni hufanywa na wanawake vijijini. Kazi za mikono za Kihindi hufanywa katika mazingira ya kidini. Kazi hizi za mikono huwa zimeunganishwa na vyombo vya kidini na

Sherehe zingine zinazohusiana na hilo. Sehemu mbalimbali za kidini hapa India hutendewa kimaalum kwa ajili ya kazi fulani ya mikono. Katika sehemu za Varanasi na Kanchipuram katika Tamil Nadu, kuvaa nguo za aina fulani ni ishara kubwa ya kazi ya mikono. Kazi ya mikono za kutumia mbao hapa India zimekuwepo tokea mida ya karne za zamani. Sehemu za kuabudia zamani huonyesha hili. Vifaa vya kuchezea vya watoto pamoja na utumizi wa kidini ni aina mbalimbali muhimu. Tamaduni za kina za kazi za mikono za kutumia mbao vile vile hutiwa ndani. Sehemu zao za kuabudia hutia ndani uchongaji wa miundo ya kihadithi kama simba. Katika sehemu ya Bengali, nyumba za udongo zina nguzo kubwa za mbao ambazo zina aina mbalimbali ya uchongaji. Katika sehemu ya Kashmir, nyumba zimepangwa na mbao pamoja na sehemu ya paa ikiwa na vipimo vya aina mbalimbali. Jimbo hilo pia huzalisha mbao za aina mbalimbali ambazo hutumika kwa ajili ya kazi mbalimbali kama ufundi wa useremala, utengenezaji wa maboksi na kadhalika. Mbao za upambaji hutumika kwa ajili ya paa na nguo kama na nguzo kama kazi za mikono maalum katika sehemu ya Kashmir ambayo huitwa Katambabad. Jimbo la Kerala pia lina tamaduni kubwa za kazi ya mikono. Nyumba zimefanyiwa ubunifu wa nguzo mbalimbali za kitamaduni. Nyingi ya nyumba hizi zina sehemu ya kuabudia inayofanywa kazi ya uchongaji. Katika sehemu ya Uttar Pradesh, sehemu ya Saharanpur ni sehemu kwa ajili ya kazi ya mikono ya kutumia mbao. Katika jimbo la Manipur, kazi za useremala hufanywa kwa kutumia aina mbalimbali za chuma. Sehemu ya Surat katika jimbo la Gujarat pia imezalisha idadi kadhaa ya kazi za mikono. Wafanyaji kazi za mikono hutumia pembe za tembo, aina mbalimbali za vyuma vya miundo mbalimbali na rangi. Utengenezaji wa ndoo na utengenezaji wa mikeka pia ni kazi ya mikono za zamani, lakini bado zafanywa kazi hapa India. Wasukaji wa chakula wa zamani walifanya kazi mbalimbali za mikono ambazo zilisaidia walivyo vikusanya. Lakini hazitumiwi mara nyingi katika sehemu hii ya mikono. Hata hivyo, mara nyingi rangi hutumiwa kufanya kazi hiyo iwe ya kuvutia zaidi. Lakini rangi vile vile ambazo hutumiwa ni za asili. Baadhi ya vifaa mbalimbali kutoka Assam huzalishwa kwa kiasi kikubwa. Huzalishwa kwa mabunda makubwa ambayo huunda vifaa vya utengenezaji kama vifaa vya ndoo. Aina nyingine ya vifaa ambavyo hutumiwa ni miti ya mibambu. Katika sehemu ya Bihar, wanakabila mbalimbali hushona vikapu ambavyo huundwa kwa kutumia miundo ya kibinadamu kwa njia ya kimiundo mbalimbali. Hapa India, vito huhesabiwa kama utajiri wa mwanamke pamoja na urithi, hivyo kutoka kwa baba yake na au kutia ndani mume wake kama zawadi. Jumuiya maalum ya watu ambao huitwa sona hapa India hujulikana kama utengenezaji wa vito hivyo. Vifaa vingi vya aina hii huvaliwa na wanawake wa Kihindi. Vito hivi hufanana kutoka jimbo moja mpaka lingine, lakini kuna tofauti katika baadhi ya sehemu zingine. Vidani vya shingoni, bangiri, vipini vya kwenye pua, hereni, vidani vya miguuni huwa hutengenezwa kwa ubunifu mkubwa kwa kutumia dhahabu au fedha. Uzalishaji wa metali hapa India umeendelea kutokea ustaarabu wa zamani. Wahindi wa zamani walikuwa wanatengeneza silaha kwa ajili ya kujilinda kwa kutumia metali zilizokuwa zinapatikana. Teknolojia nyingine ya kufanya kazi na metali hapa India ni uchanganyaji wa metali, na njia hii huitwa gangam yamon. Uchanganyaji wa metali mbalimbali hufanywa kwa kutumia njia mbalimbali tofauti. Kazi za mwisho huitwa bidai, toftagiri, zanmishar na tarkash kutokana na sehemu zilipoandaliwa.
kazi nyingine.

Gini ya mikono ambayo Wahindi ni maarufu ni ufinyanzi. Kazi hii ya ufinyanzi ilikuwa inajulikana tokea zamani za kale. Baada ya kazi ya ufinyanzi wa chungu kusafirishwa kupigwa rangi hasa hasa rangi nyekundu au nyeupe. Sehemu ya Nizamabadi katika jimbo la Uttar Pradesh ni maarufu kwa ufinyanzi kwa kutumia fedha. Mbali ya kazi ya metali, uchongaji wa mbao hapa India ni maarufu kwa uzalishaji wa pamba na nguo za manyoya pamoja na upambaji mzuri ambao hufanyika kwenye nguo hizo. India ina aina nyingine za vitambaa vya nguo ambavyo hutofautiana kwa ubunifu na njia za utengenezwaji inapolinganishwa na nchi zingine duniani. Miundo hutegemea sehemu, hali ya hewa, tamaduni na mahusiano ya kibiashara. Sehemu za majangwa ambazo hutia ndani sehemu za Gujarat, Rajasthan, Haryana na Delhi zina nguo za rangi iliyounguzwa na jua. Mapambo na wekaji wa vioo ni maarufu vile vile. Aina nyingi za miundo ya maua hutumiwa kwa ajili ya mapambo ya nguo. Katika sehemu ya Deccan, rangi hufanana na rangi nyeusi ambayo ni rangi ya ardhi. Rangi za maruni, kijani na blue ni rangi za kawaida katika sehemu hii. Hali ya hewa ya ukavu na ya joto ya majimbo ya kusini ambayo hutia ndani Tamil Nadu, Karnataka na Andhra, kamba za katani hufumwa karibia kwa urefu wa upana unaofaa hapa India. Aina za nguo za sari za Bengali ya magharibi huitwa jamdani na hufuata njia za kitamaduni. Chandun hugunduliwa kwa katani zake zilizo nzuri ambazo huvaliwa na wanawake wa kitamaduni. Maheshwar katika kingo za mto Nabada hufuma katani zilizo bora kwa kutengeneza aina ya nguo iitwayo sari. Huchanganywa na rangi za zaidi. Kila rangi laini hutumiwa kwa ajili ya undaji wa rangi. Wanawake wa Maharashtra huvaa nguo aina ya sari. Aina za nguo za Karnataka na aina zingine kutoka Narayan Pet huwa na muundo sawa lakini huchanganywa katika rangi za sayari. Jimbo la Kerala limeanza kufuma sari za katani ndani ya siku hizi za karibuni. Hasa hasa aina yake ya sari ni sari za Karalkudi ambayo ina rangi nzuri na yenye kuvutia. Uhalisi wa jumuiya hiyo ni mchanganyiko mkubwa ambao una rangi na nyuzi mbalimbali za ziada. Mapambo ya rangi nzuri na kitambaa laini cha ambru ni maarufu sana. Sari za aina ya ambru ni za butidar ambazo zimefungwa na mpaka wa uzito mkubwa wa rangi mbalimbali. Njia ya ujanja ya baluchar ya mapambo ya ufumaji ni kitambaa, ni vitambaa visivyobadilishwa ambavyo vimeendelezwa katika wilaya ya Bengali ya magharibi. Utegemea michoro ya aina mbalimbali ya India. Umaana maalum wa sare za baluchar ni mkubwa kwa muundo wa kati kwa kuwa na galgasi muundo wa maembe. Sehemu ya Gujarati ni kituo kikuu maarufu cha uchoraji wa kwa muundo maalum. Na hayo basi yalikuwa ni mazungumzo maalum katika matangazo yetu ya jioni leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Orienta Radio mjini New Delhi, ambayo yalikuwa nahusu juu ya kazi ya mikono India. Na sasa basi tutawaletea burudani mbalimbali kutoka bara la Afrika, na baada ya muda tutawaletea mazungumzo mengine maalum ambayo yatafuatiwa na burudani ya muziki kutoka filamu za Kihindi. Endelea kuwa nasi idhaa ya Kiswahili ya Orienta Radio hapa mjini New Delhi.

Na hiyo ilikuwa ni burudani ya muziki kutoka bara la Afrika katika matangazo yetu maalum kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya All in the Radio mjini New Delhi. Na sasa basi mpenzi msikilizaji, tutakuletea mazungumzo maalum mengine ambayo itakuwa inahusu juu ya nishati. Mkazo wa dunia unaelekea kwa kuongezeka katika kutafuta njia mpya za upatikanaji wa mafuta kwa sababu ya kutokuwepo kwa hifadhi za kutegemewa za mafuta ya petroli na kuongezeka kwa ujuzi kuhusiana na hali ya mazingira. India imekuwa ikiunga mkono kuhusiana na hili na mojawapo ya nchi chache ambayo ina wizara ya ukamili kwa ajili ya vyanzo vya utumizi wa nishati. Soko kwa ajili ya mafuta mbadala lipo na limekuwa kwa kiasi kinachofaa ndani ya miaka kadhaa iliyopita, ingawa mafuta hayo mbadala hayawezi kufanya mabadiliko ya haraka au ya kikamili. Na sasa tuangalie juu ya nishati ya nguvu ya jua. Nishati ya nguvu ya jua inachukua nafasi ya kwanza wakati mafuta mbadala yanahesabiwa. Kwa nyanja rahisi, ni nishati kutoka kwenye jua ni chanzo kisicho chafua cha nishati inayoweza kutumiwa tena na tena na ambayo haiwezi kutoa moshi. Mfumo mmoja ambao unatumiwa duniani kote wa kunasa nguvu ya jua ni PV kwa Kiingereza, photovoltaic. Aina nyingine inatia ndani mfumo wa nguvu ya nishati ya jua ambapo mwanga wa jua unakusanywa na kukutana kwenye kioo na baada ya hapo kuwekwa pamoja ili kutengeneza chanzo cha kiwango kikubwa cha joto. Na hii baada ya hapo hutumika kutengeneza mvuke au nishati ya kiufundi kuendesha generator. Njia nyingine ni ya ukusanyaji wa nguvu ya jua ambapo vifaa vinavyoweza

meza mwanga hutumiwa kukusanya joto haraka na wakati wa mchana na kuachiliwa taratibu kipindi chote cha usiku. Nguvu ya nishati ya jua ni chaguo linalovutia kwa India, ikiwa inafurahia karibia siku 250 mpaka 300 za jua kwa mwaka. India hupanda kiasi cha joto cha jua sawa na kilowati 1500 kwa saa. Kwa hiyo haishangazi kuwa India leo ni mojawapo ya mipango ya nishati ya jua, ikiwa ndio mzalishaji nambari 3 mkubwa duniani wa vifaa vya nguvu vya jua duniani. India inaunga mkono moja kwa moja teknolojia ya nguvu ya joto la jua. Hii inatia ndani ufanyaji wa biashara wa vifaa vya kupikia kwa kutumia nguvu ya nishati ya jua, na kutoa msaada wa ubunifu na ujenzi wa majengo yanayotumia nguvu ya jua. Maduka ya nguvu ya nishati ya jua yamewekwa kwa ajili ya mauzo ya bidhaa za nishati zinazoweza kutumiwa tena. Kwa sasa tuangalie juu ya nishati ya hidrojeni. Nishati hii huwepo kwa wingi na kwa rasilimali iliyo safi katika vyombo vya magari. Utumizi wa nishati ya hidrojeni huasianishwa na mafuta. Ingawa hakuna aina tofauti za vifaa vya mafuta, kila mojawapo ikitumia mchanganyiko tofauti, mchanganyiko wa lazima hutia ndani hidrojeni na oksijeni kuunda maji na nishati. Hii ni aina ya mafuta ambayo yaweza kusaidia kuunda utumiaji wa magari kwa wakati ujao. Mpango wa India wa hidrojeni ni sehemu ya mpango wake wa teknolojia mpya. Matokeo makubwa ya mpango huu ni pikipiki inayoendeshwa kwa nishati ya hidrojeni ambayo hutumiwa na hifadhi ya metali ya hydride, ambayo pia iweza kutumiwa kwenye magari. Hii ni mara ya kwanza duniani pikipiki inayoendeshwa kwa kutumia hidrojeni inafanya kazi. Na sasa wache tuangalie juu ya nishati ya upepo. Nishati ya upepo ni kama nishati inayohusiana na mwendo pamoja na kasi ya hewa. Bomba za upepo hubadilisha nishati hiyo kuwa katika mwendo mwingine ambao waweza kutumika moja kwa moja kuzalisha umeme. India kwa sasa ina mitambo ya kuzalisha nishati ya upepo ya aina 5 kwa ukubwa duniani. Kituo kwa ajili ya teknolojia ya upepo kimewekwa mjini Chennai. Kuna kiasi cha ukubwa wa jumla ya megawati 1045. Ingawa miradi ya nishati ya upepo ni yenye nia maalum, zaidi ya sehemu 200 kubwa zimeshaelezewa hapa duniani. Kwa sasa tuangalie juu ya nishati itokanayo na maji. Nishati ya mwendo inayotokana na maji hubadilishwa na kuzalisha nishati, baadaye nishati ya umeme. Nishati itoayo umeme kutokana na maji ni chanzo kinachoweza kutumiwa tena cha nishati ambacho ni cha kiuchumi na kisicho chafua mazingira. Miradi midogo midogo ina uwezo wa kutoa nishati katika sehemu mbalimbali za milima. Kiwango cha makadirio cha uwezo wa uzalishaji umeme kwa kutumia chanzo cha maji ni megawati 1015 za hapa India. Mawimbi ya bahari ni chanzo kikubwa cha nishati kisicho na gharama na rahisi kupatikana. Yanazalisha nishati isiyo na madhara na yasiyo na uharibifu wa mazingira. Hata hivyo, kampuni ya Uingereza imefunua hivi karibuni mfumo ambao utatumia jenereta ya moja kwa moja kubadilisha mwendo wa bahari kuwa umeme. Kituo cha uzalishaji umeme kinachoitwa Limpet kimeundwa. Na sasa wacha tuangalie uvunaji wa gesi ya methane. Hiki ni kizazi cha gesi ya methane ya asili kutoka mabaki ya jamii mbalimbali za kinyesi cha ng'ombe. Gesi inayotokea inaweza kutumika kuzalisha umeme. India kwa utajiri wake wa mifugo ipo katika nafasi inayofaa kutumia rasilimali zake. Kuna aina nyingi za kinyesi cha ng'ombe, kutoka kile cha bei ya juu na kile rahisi, ambapo aina zote hutumika hapa India. Kama inavyojulikana, sehemu hii ni maarufu sana sehemu za vijijini.
Na sasa

wacha tuangalie nishati itokanayo na viumbe hai. Nishati hii hutoka kwenye viumbe hai, yani miti na wanyama, ambapo mabaki ya viumbe hivyo huchanganywa kimsingi, hupatikana kwa kuvuna mazao mbalimbali ya kilimo na misitu. Mabaki hayo huchomwa kuzalisha joto ambalo hutumika kuunda mvuke, kuendesha vifaa na kuzalisha umeme. Sehemu za India zinazozalisha miwa kama Maharashtra zina uwezo mkubwa wa kuzalisha umeme. Kwa kutumia ziada ya mabaki ya kilimo zaidi ya megawati 1016 zaweza kuzalishwa kwa kutumia teknolojia iliyopo. Vyanzo hivyo vya viumbe hai pia vyaweza kubadilishwa kuwa nishati kwa kutumia aina mbalimbali za nishati hizo za asili. Nishati za hydrate zinaaminiwa kuwa na kaboni nyingi kuliko hifadhi zilizopo za mafuta, makaa ya mawe na gesi, kama vyote vikiwekwa pamoja. Hifadhi kubwa ya gesi ya hydrate zimekuwa zikipatikana katika bonde la Gujarat. Mpango wa taifa wa gesi ya hydrate umeanzishwa hapa India chini ya wizara ya petroli. Nishati ya nuclear. Mitambo ya nguvu ya nuclear hutumia miunganiko ya nuclear, hatua ambapo atomiki moja hugawanyika na kuwa atomiki mbili ndogo zaidi na kuzalisha katika hatua hiyo nishati. Nishati hii hubadilisha maji kuwa mvuke, ambapo huendesha vifaa na kuzungusha hata generator ya nuclear na kuzalisha umeme. Kilogramu moja ya uranium huzalisha kiasi cha umeme cha megawati joules 500. Muunganiko wa nuclear. India hivi karibuni imejiunga na mradi wa nishati ya nuclear, ambapo unatafuta njia ya kuingiza njia za kikemikali za kwenye jua. Mradi huo ni mradi mkubwa kuliko mingine yote kisayansi katika historia. Mataifa wanachama hutia ndani China, Umoja wa Ulaya, Japani, Korea, Muungano wa Russia na Marekani. Na sasa wacha tuangalie dizeli ya kutokana na mazao. Mafuta ya mbegu za mboga mboga zina kiasi cha joto 90% za mafuta ya petroli. Lina uwezo wa kubadilisha mafuta ya kuendesha mashine ya aina mbalimbali. Mafuta haya ni rahisi kutumia na hayagharimu fedha kubwa au kuharibu mazingira. Hayana sumu na hayana elementi za sulfur na aromatics. Duniani kote kuna msisitizo kutokana na faida za mafuta kama hayo, na mawese hutumiwa kwa ajili ya dizeli ya mafuta. Lakini kulingana na mfumo wa India, huwekwa kama mafuta yasiyoweza kutumiwa kwa ajili ya binadamu, kama mafuta yatokanayo na jatropha, pagamia na maduka, kutaja machache. Na hayo basi yalikuwa ni mazungumzo maalum katika matangazo yetu maalum ya jioni leo, ambayo ilikuwa inahusu juu ya nishati. Na sasa basi tutawaletea burudani za muziki, burudani za muziki kutoka filamu za Kihindi, na baadaye tutaletea aina nyingine ya burudani ya muziki. Endelea kuwa nasi idhaa ya Kiswahili ya All India Radio hapa mjini New Delhi.

Hiyo basi ilikuwa ni burudani nzuri ya muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya All In The Radio mjini New Delhi. Na jina la wimbo huo uliopita unaitwa Julie, uliopromoshwa naye Sonu Nigam. Jina langu ni Nasra Kingu na tunaletea matangazo maalum kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya All In The Radio mjini New Delhi. Baada ya burudani hiyo basi ya muziki kutoka filamu za Kihindi, tutawaletea sasa muziki wa ala kutoka hapa India, na tuendelea kuwaburudisha na burudani zingine mbalimbali mpaka mwisho wa matangazo yetu jioni leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya All In The Radio mjini New Delhi.